0: 41 ni wawu obetuali 31 32 33 home call wanyira bro so 36 37 na blanche akane sa gunebo
1: eh
0: obuo ne ne die dia ho blase blanche ne nti ene ba ku bi kra ko fa ba kabo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blanche ne ntwa
1: eh asem kase
0: chese wonu obuo ne ne die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chose am no se sei
1: ti waja
0: na babo ne se ti waja
1: ono na wo
0: ono wo ho
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na ni mu tia
0: emi ma mi ba
1: amen
0: babo ne so ma mi babro wa nya de
1: emu na ni mu tia
0: bro yi
1: eh 50 year indi
0: ba yi na so abro wa nya ba yi o
1: sempa
0: enyum to fo se awati fi ba yi no di asempa na na enyum to ni nko odi asem because abro ya bibi abro ba ne na akotra yi ase wo ho o atabi a wo shere wo wani nya ho etiaburu obokoso nyina jam and obi anya 78 years we sie ne mame yensa mame ne daso tiase
1: e yasem o
0: papa ne daso tiase papa ne ko 80 years we sie ne mame yensa da and na yoro sem ne sa wofo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka emi mame ba awofo na sie ma o si tia
1: na wona
0: na wona
1: nso
0: na o mame nso
1: babrewa
0: so